हर का मार गुर संत बतायो गुर चाल दिखाई हर चाल अंतर कपट चुकावो मेरे गुर सिखो ने कपट कमावो हर की हर काल निहाल निहाल निहाल ते गुर के सिख मेरे हर प्रभ पाए जिन हर प्रभ ज्ञान्यो मेरा नाल जन नानक को मत हर प्रभ दीनी हर देख निकट हदूर निहाल निहाल निहाल निहाल राग नट नारायण महला चौथा एक ओंकार सतगुर प्रसाद राम क्या जाना क्या पावे राम हाओ क्या जाना क्या पावे मन प्यास पाव दर्शावे राव सोई ज्ञानी सोई जन तेरा जस ऊपर रुचि आवे कृपा करो जिस पुरख विधाते सो सदा सदा तो त्यावे कमन जो कमन ज्ञान त्याना कमन गुनीरी जावे सोई जन सोई निज भगता जिस ऊपर रंग लावै साई मत साई बुद्ध सियानप जित निमख न प्रभ बिसरावै संत संग लग एह सुख पायो हर गुण सद ही गावै देखियो चरज महामंगल रूप किछ आन नहीं दिसटावै कौ नानक मोर चा गुर लाहयो तह गर्भ जोन कह आवै नट नारायण महला पंजवां दूप दे ओंकार सतगुर प्रसाद उलाहनो मैं काहू न दियो मन मीठ तुहारो कियो रहाव आज्ञा मान जान सुख पाया सुन सुन नाम तुहारो जियो इहा उहा हर तुम ही है गुरते मंत्र दड़ियो जापते जान पाई ये पता तब कुशल खेम सब थियो सा संग नानक प्रगास्यो आना हीरे बियो नट महला पंजवा जाको पई तुम्हारी तीर जम की त्रास मिटी सुख पाया निकसी हो मैं पी रहा तप बजानी अमृत बानी तृप्ते जो बारक खीर मात पिता साजन संत मेरे संत सहाई वीर खुले प्रम पीर मिले को पाला हीरे बेदे हीर बिसम पाए नानक जस गावद ठाकुर गुणी गहीर नट महला पंजवा अपना जन आप आप उधार्यो आठ पैर जन कै संग बस्यो खन मन ते नाहे बिसार्यो रहाओ वरण चेण नाही किछ पेख्यो दास का कोल ना बिचार्यो कर कृपा नाम हर दियो सह सुभाय सवार्यो महाबिख अगन का सागर तिस्ते पार उतार्यो पेख पेख नानक बिकसानो पुनः पुनः बलहार्यो नट महला पंजवा हर हर मन मैं नाम कहो कोट अपराध मिटै खिन पीतर ताका दुख न रहो रहाओ खोजत भयो बैरागी साधु संग लहो सगल त्याग एक लिब लागी हर हर चरण गयो कहत मुक्त सुनते निस्तारे जो जो शरण पयो सिमर सिमर स्वामी प्रवे अपना कहो नानक आनंद पयो नट महला पंजवा चरण कमल संग लागी डोरी सुख सागर कर परमगत मोरी रहाओ अंचला गहायो जन अपने को मन विदो प्रेम की खोरी जस गावत भगत रस उपजो माया की जाली तोरी पूर्ण पूर रहे कृपा ने दयान न पेखो होरी नानक मेल लियो दास अपना प्रीत न कबहो थोरी नट महला पंजवा मेरे मन जाप जाप हर नारायण कबहो न बिसरो मन मेरे ते आठ पहर गुनगायन रहाओ साधु सूर करो नित मजन सब किल बिक पाप गवायन पूर्ण पूर रहे कृपा ने दो कट कट दिष्ट समायन जाप ताप कोट लख पूजा हर सिमरन तोल न लायन दो कर जोड़ नानक दास मांगे तेरे दास दास दसायन नट महला पंजवा मेरे सर्वस नाम निदान कर कृपा साधु संग मिलियो सतगुर दीनो दान लहाओ सुखदाता दुख भंजन हारा गौ कीर्तन पूर्ण ज्ञान काम क्रोध लोभ खंड खंड कीने बिनस्यो मूढ़ अभिमान क्या गुण तेरे क्या वखाना प्रभ अंतर जमी जान चरण कमल शरण सुख सागर नानक सत कुरबान नट महला पंजवा हों वार वार जाओ गुर गोपाल रहाओ मोह निर्गुण तुम पूर्ण दाते बिना ना दयाल उठत बैठ सोवत जागत जी प्राण धन माल दर्शन प्यास बहुत मन मेरे नानक दर्श निहाल नट पड़ताल महला पंजवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद को है मेरो साजन मीत हर नाम सुनावे नीत बिन सह दुख विपरीत सब अर्पो मन तन चीत रहाओ कोई
ਬਿਰਲਾ ਆਪਣ ਕੀਤ ਸੰਗ ਚਰਨ ਕਮਲ ਮਨ ਸੀਤ ਕਾ ਕਿਰਪਾ ਹਰ ਜਸ ਦੀਤ ਹਰ ਭਜ ਜਨਮ ਪਦਾਰਥ ਜੀਤ ਕੋਟ ਪਤਤ ਹੋਏ ਹੋਏ ਪੁਨੀਤ ਪੁਨੀਤ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਬਲ ਬਲ ਕੀਤ ਨਾਟਸਪਦੀਆ ਮਹਿਲਾ ਚੌਥਾ ਏਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਰਾਮ ਮੇਰੇ ਮਨ ਤਨ ਨਾਮ ਅਧਾਰੇ ਖਿਨ ਪਲ ਰਹਿ ਨ ਸਕੋ ਬਿਨ ਸੇਵਾ ਮੈਂ ਗੁਰਮਤ ਨਾਮ ਸੰਭਾਰੇ ਰਹਾਓ ਹਰ ਹਰ ਹਰ ਹਰ ਹਰ ਮਨ ਧਿਆਵੋ ਮੈਂ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਪਿਆਰੇ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਭਏ ਪ੍ਰਭ ਠਾਕੁਰ ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਦ ਸਵਾਰੇ ਮਧ ਸੂਦਨ ਜਗ ਜੀਵਨ ਮਾਧੋ ਮੇਰੇ ਠਾਕੁਰ ਗਮੇ ਅਪਾਰੇ ਇੱਕ ਬਿਨਹੋ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ ਗੁਰ ਅਗੇ ਮੈਂ ਸਾਧੂ ਚਰਨ ਪਖਾਰੇ ਸਹਿਸ ਨੇਤਰ ਨੇਤਰ ਹੈ ਪ੍ਰਭ ਕਹੋ ਪ੍ਰਭ ਏਕੋ ਪੁਰਖ ਨਿਰਾਰੇ ਸਹਿਸ ਮੂਰਤ ਏਕੋ ਪ੍ਰਭ ਠਾਕੁਰ ਪ੍ਰਭ ਏਕੋ ਗੁਰਮਤਾਰੇ ਗੁਰਮਤ ਨਾਮ ਦਮੋਦਰ ਪਾਇਆ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਉਰਤਾਰੇ ਹਰ ਹਰ ਕਥਾ ਬਨੀ ਅਤ ਮਿੱਠੀ ਬਨੀ ਅਤ ਮਿੱਠੀ ਜੋ ਗੂੰਗਾ ਗਟਕ ਸਮਾਰੇ ਰਸਨਾ ਸਾਧ ਚਖੈ ਭਾਇ ਦੂਜੇ ਅਤਿ ਫੀਕੇ ਲੋਭ ਵਿਕਾਰੇ ਜੋ ਗੁਰਮੁਖ ਸਾਧ ਚਖੈ ਰਾਮ ਨਾਮਾ ਸਭਿਆਨ ਰਸਾਧ ਵਿਸਾਰੇ ਗੁਰਮਤਿ ਰਾਮ ਨਾਮ ਧਨ ਪਾਇਆ ਸੁਣ ਕਹਿ ਤਿਆ ਪਾਪ ਨਿਵਾਰੇ ਧਰਮ ਰਾਏ ਜਮ ਨੇੜ ਨ ਆਵੇ ਮੇਰੇ ਠਾਕੁਰ ਕੇ ਜਨ ਪਿਆਰੇ ਸਾਸ ਸਾਸ ਸਾਸ ਹੈ ਜੇਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰਮਤਿ ਨਾਮ ਸੰਭਾਰੇ ਸਾਸ ਸਾਸ ਜਾਏ ਨਾਮ ਸਾਸ ਸਾਸ ਜਾਏ ਨਾਮੈ ਬਿਨ ਸੋ ਬਿਰਥਾ ਸਾਸ ਵਿਕਾਰੇ ਕਿਰਪਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦੀਨ ਪ੍ਰਭ ਸਰਣੀ ਮੁਖ ਹਰਜਨ ਮੇਲ ਪਿਆਰੇ ਨਾਨਕ ਦਾਸਨ ਦਾਸ ਕਹਿ ਥਾਇਮ ਹਮ ਦਾਸਨ ਕੇ ਪਨਿਹਾਰੇ ਨਟ ਮਹਲਾ ਚੌਥਾ ਰਾਮ ਹਮ ਪਾਥਰ ਨਿਰਗੁਣਿਆਰੇ ਕਿਰਪਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਗੁਰੂ ਮਿਲਾਏ ਹਮ ਪਾਹਨ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰ ਤਾਰੇ ਰਹਾਓ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਮ ਦਰੜਾਏ ਅਤ ਮਿੱਠਾ ਮਹਿਲਾ ਗਰਮ ਲਗਾਰੇ ਨਾਮੈ ਸੁਰਤ ਵਜੀ ਹੈ ਦਹਿ ਦਿਸ ਹਰ ਮੁਸਕੀ ਮੁਸਕਿਲ ਗੰਧਾਰੇ ਤੇਰੀ ਨਿਰਗੁਣ ਕਥਾ ਕਥਾ ਹੈ ਮਿੱਠੀ ਗੁਰਨੀ ਕੇ ਬਚਨ ਸੰਭਾਰੇ ਗਾਵਤ ਗਾਵਤ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ ਗੁਣ ਗਾਵਤ ਗੁਰ ਨਿਸਤਾਰੇ ਵਿਵੇਕ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਸਮਦਰਸੀ ਤਸ ਮਿਲੀਏ ਸੰਕ ਉਤਾਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੀਏ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਇਆ ਹਉ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿ ਬਲਿਹਾਰੇ ਪਾਖੰਡ ਪਾਖੰਡ ਕਰ ਕਰ ਭਰਮੇ ਲੋਭ ਪਾਖੰਡ ਜਗ ਬੁਰਿਆਰੇ ਹਲਤ ਪਲ ਦੁਖਦਾਈ ਹੋਵੇ ਜਮ ਖੜਾ ਜਮ ਕਾਲ ਖੜਾ ਸਿਰ ਮਾਰੇ ਉਗਵੇ ਦਿਨ ਸੇ ਆਲ ਜਾਲ ਸੰਭਾਲੇ ਬਿਖ ਮਾਇਆ ਕੇ ਬਿਸਾਰੇ ਆਈ ਰਹਿਣ ਭਇਆ ਸੁਪਨੰਤਰ ਬਿਖ ਸੁਪਨੈ ਭੀ ਦੁਖ ਸਾਰੇ ਕਲਰ ਖੇਤ ਲੈ ਕੂੜ ਜਮਾਇਆ ਸਭ ਕੂੜੈ ਕੇ ਖਲਵਾਰੇ ਸਾਕਤ ਨਰ ਸਭ ਭੂਖ ਭੁਖਾਨੇ ਦਾ ਠਾਡੇ ਜਮ ਜਿੰਦਾਰੇ ਮਨ ਮੁਖ ਕਰ ਚਿੜਿਆ ਬਿਖ ਭਾਰੀ ਉਤਰੈ ਸਭ ਵਿਚਾਰੇ ਜਿਤਨੇ ਕਰਜ ਕਰਜ ਕੇ ਮੰਗੀਏ ਕਰ ਸੇਵਕ ਭਾਗ ਲਗਵਾਰੇ ਜਗਨਨਾਥ ਸਭ ਜੰਤਰ ਉਪਾਏ ਨਕ ਖੀਨੀ ਸਭ ਨਥ ਹਾਰੇ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਖਿੰਚੈ ਤਿਵ ਚੱਲੀਏ ਜੇ ਭਾਵੈ ਰਾਮ ਪਿਆਰੇ ਨਟ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਰਾਮ ਹਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰ ਨਾ ਵਾਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਗਿਆਨ ਮਜਨ ਹੈ ਨੀਕੋ ਮਿਲ ਕਲਮਲ ਪਾਪ ਉਤਾਰੇ ਰਹਾ ਸੰਗਤ ਕਾ ਬਹੁ ਗੁਣ ਬਹੁਤ ਦਿਖਾਈ ਪੜਸੂ ਆਗਨ ਕੋ ਉਧਾਰੇ ਪਰਸਨ ਪਰਸ ਭਏ ਕਬ ਕੁਬਿਜਾ ਕਉ ਦੇ ਲੈ ਬੈ ਕੁੰਡ ਸਿਧਾਰੇ ਅਜਾਮਲ ਪ੍ਰੀਤ ਪੁੱਤਰ ਪ੍ਰਤ ਕੀਨੀ ਕਰ ਨਾਰਾਇਣ ਬੁਲਾਰੇ ਮੇਰੇ ਠਾਕੁਰ ਕਹਿ ਮਨ ਭਾਏ ਭਾਵਨੀ ਜਮ ਕੰਕਰ ਮਾਰ ਬਿਦਾਰੇ ਮਾਨੁਖ ਕਥਾ ਕਥ ਲੋਕ ਸੁਣਾਵੈ ਜੋ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਾ ਵਿਚਾਰੇ ਸਤਸੰਗ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਸਤ ਸੰਗਤ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਦਿੜਤਾ ਆਵੈ ਹਰ ਰਾਮ ਨਾਮ ਨਿਸਤਾਰੇ ਜਬ ਲਗ ਜਿਉ ਪਿੰਡ ਹੈ ਸਾਬਤ ਤਬ ਲਗ ਕਿਛ ਨਾ ਸੰਭਾਰੇ ਜਬ ਘਰ ਮੰਦਰ ਆਗ ਲਗਾਨੀ ਕੱਢ ਖੂਬ ਕੱਢੈ ਪਨਿਹਾਰੇ ਸਾਖਤ ਸਿਉ ਮਨ ਮੇਲ ਨਾ ਕਰੀਓ ਜਿਨ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਵਿਸਾਰੇ ਸਾਖਤ ਬਚਨ ਵਿਛੁਆ ਜੋ ਡਸੀਐ ਤਜ ਸਾਖਤ ਪਰੈ ਪੁਰਾਰੇ ਲਗ ਲਗ ਪ੍ਰੀਤ ਬਹੁ ਪ੍ਰੀਤ ਲਗਾਈ ਲਗ ਸਾਧੂ ਸੰਗ ਸਵਾਰੇ ਗੁਰ ਕੇ ਬਚਨ ਸਤ ਸਤ ਕਰ ਮਾਨੇ ਮੇਰੇ ਠਾਕੁਰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੇ ਪੂਰਵ ਜਨ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕਮਾਏ ਹਰ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਪਾਇਆ ਰਸ ਗਾਵੈ ਰਸ ਵਿਚਾਰੇ ਹਰ ਹਰ ਰੂਪ ਰੰਗ ਸਭ ਤੇਰੇ ਮੇਰੇ ਲਾਲਨ ਲਾਲ ਗੁਲਾਰੇ ਜੈਸਾ ਰੰਗ ਦੇ ਸੋ ਹੋਵੇ ਕਿਆ ਨਾਨਕ ਜਿੰਦ ਵਿਚਾਰੇ ਨਟ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਰਾਮ ਗੁਰ ਸਰਨ ਪ੍ਰਭੁ ਰਖਵਾਰੇ ਜਿਉ ਕੁੰਚਰ ਤਦੋਏ ਪਕੜ ਚਲਾਇਓ ਕਰ ਉਪਰ ਕੱਢ ਨਿਸਤਾਰੇ ਰਹਾ ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਸੇਵਕ ਬਹੁਤ ਅਤਨਿਕੇ ਮਨ ਸਰਦਾ ਕਰ ਹਰ ਧਾਰੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭ ਸਰਦਾ ਭਗਤ ਮਨ ਭਾਵੈ ਜਨ ਕੀ ਪੈ ਸੰਵਾਰੇ ਹਰ ਹਰ ਸੇਵਕ ਸੇਵਾ ਲਾਗੈ ਸਭ ਦੇਖੈ ਬ੍ਰਹਮ ਪਸਾਰੈ ਏਕ ਪੁਰਖ ਇਕ ਨਦਰੀ ਆਵੈ ਸਭ ਏਕਾ ਨਦਰ ਨਿਹਾਰੇ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਠਾਕੁਰ ਰਵਿਆ ਸਭ ਠਾਈ ਸਭ ਚੇਰੀ ਜਗਤ ਸੰਭਾਰੇ ਆਪ ਦਇਆਲ ਦਇਆ ਦਾਨ ਦੇਵੈ ਵਿੱਚ ਪਾਥਰ ਕੀ ਰੇਕਾਰੇ
अंतरवास बहुत मुस्काई ब्रह्म फूला मृग सिंगारे मन मन टूट टूट बिरथा की गुरपुर कर निस्तारे बाणी गुरु गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सारे गुरु गुरबाणी कह सेवक जन मान है प्रताक गुरु निस्तारे सब है ब्रह्म ब्रह्म है पसरिया मन बीजिया खावारे ज्यों जन चंद्र हांस दुखिया श्रेष्ठ बुद्धि अपना घर लूकी जारे प्रभ को जन अंतर हृदय लोचै प्रभ जन के प्रभ को जन अंतर हृदय लोचै प्रभ जन के सास निहारे कृपा कृपा कर भगत दृढ़ाए जन पीछे जग निस्तारे आपने आप आप प्रभ ठाकुर प्रभ आपे शिशुआरे जन नानक आपे आप सवरतै कर कृपा आप निस्तारे नट महला चौथा राम कर कृपा लेहो जो बारे जो पकर द्रोपदी दुष्टायानी हर हर लाज निवारे राहो कर कृपा जाचक जन तेरे एक मांगो दान प्यारे सदगुर की नित श्रद्धा लागी मुख कर गुर मेल सवारे मुख को हार गुर मेल सवारे साकत कर्म पानी ज्यो मतिया नित पानी झोल झुलारे मिल सत्संगत परम पद पाया कड़मा खनके गटकारे नित नित काया मजन किया नित मल मल देव सवारे मेरे सतगुर के मन बचन न पाए सफो कट चार सिगारे मटक मटक चल सकी सहेली मेरे ठाकुर के गुण सारे गुरमुख सेवा मेरे प्रभ पाई मैं सतगुर लाख लखारे नारी पुरख पुरख सब नारी सब एको पुरख मुरारे संत जना की रेन मन पाई मेल हर जन हर निस्तारे ग्राम ग्राम सब नगर सब फिर यारे दे अंतर हर जन पारे सरदा सरदा उपाय मिलाए मुख हर गुर गुर निस्तारे पमन सूत सब नीका करिया सतगुर शब्द विचारे निज कर जाए अमृत रस पिया बिन ना जगत निहारे तो गुण ईस वरण नहीं साको तुम मंदिर हमने कीरे नान कृपा करो गुर मेलो मैं रामन जप तुमन तीरे नट महला चौथा मेरे मन पाज ठाकुर अगमे पारे हम पापी बहु निर्गुण्यारे कर कृपा गुर निस्तारे रहा साधु पुरख साध जन पाए एक बिनो करो गुर प्यारे राम नाम तन पूंजी सेवो सब तिसना भूख निवारे पचै पतंग मृग प्रेंग कुंचर मीन एक इंद्री पकर संगारे पंचभूत सबल है देही गुर सतगुर पाप निवारे शास्त्र वेद सोध सोध देखे मुन नारद वचन पुकारे राम नाम पढ़ो भगत पावो सत्संगत गुर निस्तारे प्रीतम प्रीत लगी प्रभ केरी जब सूरज कमल निहारे मेर सुमेर मोर बो नाचे जनून मैं कन कनहारे साकत कौ अमृत वो सिंचो सब डाल फूल बिस्कारे जो जो निव साकत नरसे थी छेड़ छेड़ कड्डा बिख खारे संतन संत साध मिल रही है गुण बोले पर उपकारे संत संत मिले मन बिकसै ज्यो जाल मिल कवल कमल सवारे लोभ लहर सब स्वान हलक है हलक्यो सब है बिगारे मेरे ठाकुर कह दीवान खबर होई गुरु ज्ञान खड़ग लय मारे राख राख राख प्र मेरे मैं राखो कृपा तारे नानक मैं तारे वरना काई मैं सत

ਹਰ ਸਿਮਰਤ ਕੀ ਸਰਨਾ ਜਿਉ ਪਿੰਡ ਧਨ ਰਾਸ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਭੇ ਕਾਰਨ ਕਰਨਾ ਰਹਾ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਸਦਾ ਸੁਖ ਪਾਈਏ ਜੀਵਨ ਕਾ ਮੂਲ ਰਵ ਰਿਆ ਸਰਬਤ ਠਾਈ ਸੁਖ ਮੋਹ ਅਸਥੂਲ ਆਲ ਜਾਲ ਬੇਕਾਰ ਤਜ ਸਭ ਹਰ ਗੁਣਾ ਨਿਤ ਗਾਓ ਕਰ ਜੋੜ ਨਾਨਕ ਦਾਨ ਮੰਗੇ ਦਿਓ ਆਪਣਾ ਨਾਓ ਮਾਲੀ ਗੌੜਾ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਪ੍ਰਭ ਸਮਰਥ ਦੇਵ ਪਾਰ ਕੌਣ ਜਾਣੈ ਚਲਤੇ ਰਹਿ ਕਿਸ਼ੰਤ ਨਾਹੀ ਪਾਰ ਰਹਾਓ ਇੱਕ ਖਿਨੈ ਥਾਪ ਥਾਪ ਦਾ ਘੜ ਭੰਨ ਕਰਨੈ ਹਾਰ ਜੇ ਚੇਤ ਕੀਨੂ ਪਾਰਜਨਾ ਪ੍ਰਭ ਦਾਨ ਦੇ ਦਾਤਾਰ ਹਰ ਸਰਨ ਆਇਓ ਦਾਸ ਤੇਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਚਗਮ ਮੁਰਾਰ ਕੱਢ ਲਿਓ ਭਉ ਜਲ ਵਿਖਮ ਤੇ ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਦ ਬਲਿਹਾਰ ਮਾਲੀ ਗੌੜਾ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਮਨ ਤਨ ਬਸ ਰਹੇ ਗੋਪਾਲ ਦੀਨ ਬਾਂਧਵ ਭਗਤ ਵਚਲ ਸਦਾ ਸਦਾ ਕਿਰਪਾਲ ਰਹਾਓ ਆਦੰਤੇ ਮਦ ਤੂੰ ਹੈ ਪ੍ਰਭ ਬਿਨਾ ਨਾਹੀ ਕੋਏ ਪੂਰਿਆ ਸਗਲ ਮੰਡਲ ਇੱਕ ਸੁਆਮੀ ਸੋਏ ਕਰਨ ਹਰ ਜਸ ਨੇਤਰ ਦਰਸ਼ਨ ਰਸਨ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਓ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਏ ਸਦਾ ਨਾਨਕ ਬਿਹੋ ਆਪਣਾ ਨਾਓ ਮਾਲੀ ਗੌੜਾ ਬਾਣੀ ਭਗਤ ਨਾਮ ਦੇਵ ਜੀ ਕੀ ਏਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਧੰਨ ਧੰਨ ਓ ਰਾਮ ਬੇਨ ਬਾਜੈ ਮਧੁਰ ਮਧੁਰ ਧੁਨ ਅਨਹਦ ਗਾਜੈ ਰਹਾਉ ਧੰਨ ਧੰਨ ਮੇਘਾ ਰੋਮਾਵਲੀ ਧੰਨ ਧੰਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਓਡੈ ਕਾਂਬਲੀ ਧੰਨ ਧੰਨ ਤੂੰ ਮਾਤਾ ਦੇਵ ਕੀ ਜੇ ਗ੍ਰਹਿ ਰਮਈਆ ਕਵਲਾਪਤੀ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਨ ਖੰਡ ਬਿੰਦਰਾ ਬਨਾ ਜੈ ਖੇਤ ਸ੍ਰੀ ਨਾਰਾਇਣਾ ਬੇਨ ਬਜਾਵੈ ਗੋ ਧਨ ਚਰੈ ਨਾਮੇ ਕਾ ਸੁਆਮੀ ਆਨੰਦ ਕਰੈ ਨਾਮੇ ਕਾ ਸੁਆਮੀ ਆਨੰਦ ਕਰੈ ਮੇਰੋ ਬਾਪ ਮਾਧੋ ਤੂੰ ਧਨ ਕੀ ਸੋ ਸਾਂਭ ਲਿਓ ਬੀਠੁਲਾਏ ਰਹਾਓ ਕਰ ਧਰੇ ਚੱਕਰ ਬੈਕੁੰਠ ਤੇ ਆਏ ਗਜ ਹਸਤੀ ਕੇ ਪ੍ਰਾਨ ਉਧਾਰੀ ਅਲੇ ਦੋਹ ਸਾਸਨ ਕੀ ਸਭਾ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਅੰਬਰ ਦੇ ਅੰਬਰ ਲੇਤ ਕੁਬਾਰੀ ਅਲੇ ਗੌਤਮ ਨਾ ਰਹੇ ਲਿਆਦਾਰੀ ਪਾਵਨ ਕੇ ਸਕਤਾਰੀ ਅਲੇ ਐਸਾ ਅਦਮ ਅਜਾਤ ਨਾਮ ਦਿਓ ਤੋ ਸਰਨਾਗਤ ਆਈ ਅਲੇ ਸਭਾ ਘਟ ਰਾਮ ਬੋਲੇ ਰਾਮਾ ਬੋਲੇ ਰਾਮ ਬਿਨਾ ਕੋ ਬੋਲੇ ਰੇ ਰਹਾਉ ਏਕਲ ਮਾਟੀ ਕੁੰਜਰ ਚੀਟੀ ਭਾਜਨ ਹੈ ਬੋਨਾ ਨਾਰੇ ਅਸਾਵਰ ਜੰਗਮ ਪੀਟ ਪਤਮ ਘਟ ਘਟ ਰਾਮ ਸਮਾਨਾ ਰੇ ਏਕਲ ਚਿੰਤਾ ਰਾਖੇ ਨੰਤਾ ਔਰ ਭਜੋ ਸਭ ਆਸਾ ਰੇ ਪ੍ਰਣਵ ਨਾਮਾ ਭੈ ਨਿਕਾਮਾ ਕੋ ਠਾਕੁਰ ਕੋ ਦਾਸਾ ਰੇ ਰਾਗ ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਘਰ ਪਹਿਲਾ ਚੌਪ ਦੇ ਓਂਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਜੁਨੀ ਸਹਿ ਭੰਗ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਲੋਕ ਸਾਜਣ ਤੇਰੇ ਚਰਨ ਕੀ ਹੋਏ ਰਹਾ ਸਦ ਧੂਰ ਨਾਨਕ ਸਰਨ ਤੁਹਾਰੀ ਆਪੇ ਖੋ ਸਦਾ ਹਜੂਰ ਸਬਦ ਪਿਛੋ ਰਾਤੀ ਸਦੜਾ ਨਾਮ ਖਸਮ ਕਾਲੇ ਖੇਮੇ ਛਤਰ ਸਰਾਏ ਚੇ ਦਿਸਨ ਰਾਤ ਪੀਲੇ ਜਿੰਨੀ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਤਿੰਨ ਕੋ ਸਦ ਮਿਲੇ ਬਾਬਾ ਮੈਂ ਕਰਮਹੀਣ ਕੂੜਿਆਰ ਨਾਮ ਨਾ ਪਾਇਆ ਤੇਰਾ ਅੰਦਾ ਭਰਮ ਭੂਲਾ ਮਨ ਮੇਰਾ ਰਹਾਵ ਸਾਧ ਕੀਤੇ ਦੁੱਖ ਪਰ ਫੁੜੇ ਪੂਰਵ ਲਿਖੇ ਮਾਏ ਸੁਖ ਥੋੜੇ ਦੁੱਖ ਅਗਲੇ ਦੁਖੇ ਦੁੱਖ ਵਿਹਾਏ ਵਿਛੁੜਿਆ ਕਾ ਕਿਆ ਵਿਛੁੜੈ ਮਿਲਿਆ ਕਾ ਕਿਆ ਮੇਲ ਸਾਹਿਬ ਸੋ ਸਲਾਈ ਹੈ ਜਿਨ ਕਰ ਦੇਖਿਆ ਖੇਲ ਸੰਜੋਗੀ ਮਿਲਾਵੜਾ ਇਨ ਤਨ ਕੀਤੇ ਭੋਗ ਵਿਜੋਗੀ ਮਿਲ ਵਿਛੁੜੇ ਨਾਨਕ ਭੀ ਸੰਜੋਗ ਮਾਰੂ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਮਿਲ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਪਿੰਡ ਕਮਾਇਆ ਤਿਨ ਕਰਤਾ ਲੇਖ ਲਿਖਾਇਆ ਲਿਖਦਾ ਜੋਤ ਵਡਿਆਈ ਮਿਲ ਮਾਇਆ ਸੁਰਤ ਗਵਾਈ ਮੂਰਖ ਮਨ ਕਾਹੇ ਕਰ ਸਹਿ ਮਾਣਾ ਉੱਠ ਚੱਲਣਾ ਖਸਮੈ ਭਾਣਾ ਰਹਾਓ ਤਾਜ ਸਾਧ ਸਹਿ ਸੁਖੋਈ ਘਰ ਛੱਡਣੇ ਰਹੇ ਨਾ ਕੋਈ ਕਿਛ ਖਾਜੈ ਕਿਛ ਧਰ ਜਾਈਏ ਜੇ ਬਾਹੁੜ ਦੁਨੀਆਂ ਆਈਐ ਕਿਛ ਖਾਜੈ ਕਿਛ ਧਰ ਜਾਈਐ ਜੇ ਬਾਹੁੜ ਦੁਨੀਆਂ ਆਈਐ ਸਜ ਕਾਇਆ ਪੱਟ ਹੰਢਾਏ ਫੁਰਮਾਇਸ਼ ਬਹੁਤ ਚਲਾਏ ਘਰ ਸੇ ਸੁਖਾ ਦੀ ਸੋਵੈ ਹੱਥੀ ਪਾਉਂਦੀ ਕਾਹੇ ਰੋਵੈ ਘਰ ਘੁੰਮਣ ਵਾਣੀ ਭਾਈ ਪਾਪ ਪੱਥਰ ਤਰਨ ਨਾ ਜਾਈ ਭਉ ਬੇੜਾ ਜੀਓ ਚੜਾਊ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਦੇਵੈ ਕਾਹੂ ਮਾਰੂ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਘਰ ਪਹਿਲਾ ਕਰਨੀ ਕਾਗਦ ਮਨ ਮਸਵਾਣੀ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਦੋਏ ਲੇਖ ਪਏ ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਕਿਰਤ ਚਲਾਏ ਤਿਉਂ ਚੱਲੀਏ ਤੋ ਗੁਣ ਨਾਹੀ ਅੰਤ ਹਰੇ
चेत चेतस की नहीं बावरिया हर बिसरत तेरे कुंगलिया हाओ जाली रहन जाल दिन हुआ जेती कड़ी कड़ी फाही तेती रस रस चूक चुगै नित फासै छूट रस मूड़े कमन गुणी काया यारन मन विच लोहा पंच अगन तित लाग रही कोयले पाप पड़े तिस ऊपर मन जालिया सन्नी चिंत पई पया मनोर कंचन फिर होवै जे गुर मिले तिनेहा एक नाम अमृत हो देवै तो अम नानक त्रिष्टस देहा मारू महला पहला बिमल बिमल मझार बसस निर्मल जल पद्मन जावल रे पद्मन जावल जल रस संगत संग दोख नहीं रे दादर तू कवह न जानस रे पखस सिबाल बसस निर्मल जल अमृत ना लखस रे रहाओ बस जल नेतन वस अलियल मेरा चचा गुन रे चांद कुमुंदनी दूर और नाव सस अनुभव कारण रे अमृत खंड दूध मत संचस तू बन चातुर रे अपना आप तो कभी न छोड़स किसन प्रीत ज्यो रे पंडित संग वसै जन मूर्ख गम सा सुने अपना आप तो कभी कभो न छोड़स स्वान पूछ ज्यो रे एक एक पाखंडी नाम न राचै एक हर हर चरणी रे पूर्व लिखिया पावस नानक रसना नाम जाप रे मारू महला पहला सलोक पतत पुनीत असंख होए हर चरणी मन लाग अठसठ तीर्थ नाम प्रभ नानक जिस मस्तक भाग शब्द सखी सहेली गर्भ गहेली सखी सहेली गर्भ गहेली सखी सहेली गर्भ गहेली सुन सह की एक बात सुहेली जो मैं बेदन सा के साखा माई हर बिन जियो न रहा रहा कैसे राखा माई रहा हो दुहागन करी रियाणी गया सुजो बन तन पुछताणी तू दाना साहेब सिर मेरा खिजमत करी जन बंदा तेरा पंत नानक अंदेसा एही बिन दर्शन कैसे रवो सनेही मारू महला पहला मुल खरीदी लाला गोला मेरा नाम सुभागा गुर की पचनी हाट बिकाना जित लाया तित लागा तेरे लाले क्या चतुराई साहिब का हुक्म करना जाई रहा मां लाली प्यो लाला मेरा हौला लेका जाया लाली नाचे लाला गावे भगत करो तेरी राया पीह तपाणी आनी मीरा खाए त पीसन जाओ पखा फेरी पैर मलोवा जपत रहा तेरा नाओ लून हरामी नानक लाला खसमै तुद वड्याई आज जुगा दया पदाता तुद बिन मुक्त न पाई मारू महला पहला कोई आखे भूतना को कह बेताला कोई आखे आदमी नानक बेचारा भया दिवाना साका नानक बौराना हर बिन अवर न जाना रहाओ तो दीवाना जानिए जा भय दीवाना होए की साहेबारा दूजा अवर न जाने कोए तो देवाना जानिए जाए काकार कमाए हुक्म पछाण कसम का दूजी अबर सियाण पकाए तो देवाना जानिए जा साहिब धरे प्यार मंदा जाना है आपको अबर भुला संसार मारू महला पहला एह धन सरब रहा भरपूर मनो फिर से जाने दूर सो धन वखर नाम हृदय हमारा जिसो दे तिसै निस्तार रहा ना ए धन जले ना तस्कर ले जाए ना ए धन डूबे ना इस धन को मिले सजाए इस धन की देखो वड्याई सजे माते अन दिन जाई एक बात अनूप सुनो नर पाई इस धन बिन कहो कि न परमंगत पाई पंत नानक अकात की कथा सुनाए सतगुर मिले ताए धन पाए मारू महला पहला सूर सर सोस लै सूर सर पोख लै जुगत कर समूह जुगत कर मर्त सुसन बंद की जाए मीन की चपड़ से जुगत मन राखी जाए उड़ा न हंस न कंध छी जाए मूड़े काय चे भरम भुला न चिन्या परमानंद बैरागी रहा अजर गौ जार लाए अमर गौ मार लाए प्रात ताज छोड़ तो अप्यो पी जाए मीन की चपड़ से जुगत मन राखी जाए उड़ा न हंस न कंध छी जाए पंत नानक जनो रवै जे हर मनो मन प्रम पंत नानक जनो रवै जे हर मनो मन पवन अमृत स्यो अमृत पी जय मीन की चपड़ स्यो जुगत मन राखिये उड़े न हंस न कंध छी जय मारू महला पहला माया मुई न मन मुआ सर लारी मैं मत बोहित जल सिर थर टिकै साचा बखर जित मानक मन मैं मन मारसी सच न लागै कत राजा तख्त टिकै गुणी पंच राजा तख्त टिकै गुणी भय पंचायन रत बाबा साचा साहेब दूर न देख सर्व ज्योत जग जीवना सिर सच साचा देख राव
ब्रह्मा विष्णु ऋषि मुनि शंकर इंद्र तप पिखारी मान हुकुम सो है दर साचा है या की मरा या फारी जंगम जोत जति सन्यासी गुरपुर विचारी बिन सेवा फल कबो न पावस सेवा करनी सारी नित नया तन गुरिया गुण निमाणिया तू मान इंद्र मानक जम पकड़िया नितानिया तू तान होम जपा नहीं जानिया गुरमति साच पछाण नाम बिना नाही दर ढोई झूठा आवन जान साचा नाम सलाई है साचे ते तृप्त होए ज्ञान रतन मन मांझी है बहुत न मैला होए जब लग साए मनो सहे तब ला बिगड़ न होए नानक सिर दे छूटी है मन तन साचा सोए मारू महला पहला जोगी जुगत नाम निर्माल ताक मैल न राती प्रीतम नाथ सदा सच संगे जन्म मरण गत बीती गुसाई तेरा नाम कहा नाम कैसे जाती जातो पीतर मैल बुलावा पूछो जात निरंती रहा ब्राह्मण ब्रह्म ज्ञान स्नानी हर गुण पूजे पाती एको नाम एक नारायण त्रिभवन एका ज्योति जेवा डंडी एक अठशा बा तोलो नाम जाची एको हाथ साओ सबना सिर बन जा रे एक पाती दो वै सिरे सत गुरु ने बेड़े सो पूजे जम एक लिव लागी जियो रह निभराती शब्द वसाए परम चुकाए सदा सेवक दिन राती ऊपर गगन गगन पर गोरख ताका